olvidado ya. Te boju za čarone, spivaju only you. I zabit celuju, s noći s poduškoju.